0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо, Радіо Nova Line. Із Nova Line танцюй, танцюй, танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім, я Альона Катіон, зі мною Юлія Локтіонова. Зараз

0: додаткові переваги, винагороду.
1: Як цікаво.
0: І як мама підлітка можу додати слово з молодіжного сленгу – «ніщяки», коли йдеться про джерело позитивних емоцій.
1: Як на мене, цей випуск вийшов ніштяковий. Дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це «Нова Лайн».
3: Ні жалю, ні болю, ти просто

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами знову Альона Катіон, і цього разу хочу поговорити про фразеологізми. Українська мова дуже багата влучними висловами. Про деякі з них розкаже Юлія Локтіонова.
2: В цьому випадку я пропоную зосередити увагу на носі, тобто на фразеологізмах, пов'язаних із цією частиною обличчя. А тут їх хоч греблю гати, як можна висловитись ще одним українським фразеологізмом. Отже, витикати носа означає вийти звідкись або покинути щось. Водити за ніс – це обдурювати кого-небудь чи щось приховувати. Гнути кирпу означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Сюди ж підходить і фразеологізм «задирати носа». Зарубати на носі означає добре і надовго запам'ятати. Клювати носом – це дрімати. Комар носа не підточить – це зробити щось ідеально, що не буде до чого причепитися. «Не сунь носа до чужого проса» означає «не втручайся в чужі справи». А «утерти ніс» – це показати свою перевагу, перевершити когось.
1: І це ще не повний список фразеологізмів тільки на цю тему. Дякую, Юлія. А про інші українські фразеологізми поговоримо у наступних випусках. І зарубаємо собі на носі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних

0: дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 30 населених пунктів Харківської області. На Харківщині посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині 412 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 30 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 25 осіб, зокрема троє дітей. У місті Харків постраждали 16 людей, серед них зазнали гострої реакції на стрес дівчата 11-16 років та однорічний хлопчик. У місті зафіксовано близько 10 локацій влучань і падіння уламків. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема у місті Харків пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, будівлі комунального підприємства, адмінбудівля, церква, кафе та 37 автомобілів. У місті Чугуїв загинули чоловіки 56-70 років та 22-річна вагітна жінка. 9 червня у Чугуївській громаді було оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Лиман, Стариця та у біки Збицького, Тернової та Волохівки. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. В області посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. Для цього проводять зустрічі з фахівцями координаційного штабу та забезпечують доступ до необхідних державних сервісів. Для родин діє гаряча лінія координаційного штабу за номером 0800 300 176, а також багатоканальний номер Харківської ОВА 1552. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині 412 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 258 залучень та знешкодили 412 ворожих боєприпасів. Наразі на Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 244 сапери, 92 одиниці техніки ДСНС, а також одна машина механізована. Розмінування. У суботу, 13 червня, у частині індустріального району Харкова на 10 годин будуть знеструмлені споживачі. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, про це повідомили у прес-службі Харківобленерго. За її даними, з 8.00 до 18.00 13 червня електропостачання буде відсутнє у більшій частині індустріального району Харкова. З переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Харківобленерго. За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 10 копійок. 10 червня по Харкову та області очікується малохмарна погода, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 30 в день. Наразі це все, тримайте руку на пульсі актуальних новин, випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новолайн.

0: Нова Лайн.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Специально реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо

Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».

0: Новолайн.
1: Ласкаво прошу у програму, де ми знайомимось з новою музикою. На черзі нещодавній реліз української співачки Ірини Федишин під назвою «Тиск». Ця композиція є доволі різким поворотом у творчості співачки і кардинально відрізняється від її попередніх робіт. «Тиск» – це динамічний та пристрасний трек про всепоглинаюче кохання. Головна героїня історії співає про шалені емоції та небезпечне, але неймовірно красиве кохання. Ну і звучання композиції – це денс-поп із нотками музики 2000-х. А зараз менше слів і більше музики.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ірина Федишин – багатогранна особистість. Нову сторону себе та своєї творчості вона продемонструвала в цьому релізі «Тиск». Ну і, певно, трохи здивувала нетиповим та дещо провокативним звучанням. Наразі це все. Мене звати RJ Anna. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти. Але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 30 населених пунктів Харківської області. На Харківщині посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині 412 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 30 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 25 осіб, зокрема троє дітей. У місті Харків постраждали 16 людей, серед них зазнали гострої реакції на стрес дівчата 11-16 років та однорічний хлопчик. У місті зафіксовано близько 10 локацій влучань і падіння уламків. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема у місті Харків пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, будівлі комунального підприємства, адмінбудівля, церква, кафе та 37 автомобілів. У місті Чугуїв загинули чоловіки 56-70 років та 22-річна вагітна жінка. 9 червня у Чугуївській громаді було оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Лиман, Стариця та у біки Збицького, Тернової та Волохівки. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. В області посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. Для цього проводять зустрічі з фахівцями координаційного штабу та забезпечують доступ до необхідних державних сервісів. Для родин діє гаряча лінія координаційного штабу за номером 0800 300 176, а також багатоканальний номер Харківської ОВА 1552. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині 412 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 258 залучень та знешкодили 412 ворожих боєприпасів. Наразі на Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 244 сапери, 92 одиниці техніки ДСНС, а також одна машина механізована. Розмінування. У суботу, 13 червня, у частині індустріального району Харкова на 10 годин будуть знеструмлені споживачі. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, про це повідомили у прес-службі «Харківобленерго». За її даними, з 8.00 до 18.00 13 червня електропостачання буде відсутнє у більшій частині індустріального району Харкова. З переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках «Харківобленерго». За даними Нацбанку України, 9 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 51 копійка, євро 51 гривня 35 копійок, польський злотий 12 гривень 10 копійок. 10 червня по Харкову та області очікується малохмарна погода, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 30 в день. Наразі це все, тримайте руку на пульсі актуальних новин, випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди.
7: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Радіо поки хітів, це нова. заряджаємо.
10: Повний патруль на нова.
11: В українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
10: Повний патруль на Нова Лайн.
11: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: 8.01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вранці армія РФ атакувала Харків. Сили оборони завдали ударів по російських військових об'єктах. Лист, надісланий Путіну, приніс результат. Німеччина виділи 300 мільйонів євро для України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вранці армія РФ атакувала Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Загалом зафіксовано понад 20 ударів по Харкову. Внаслідок влучань спалахнули пожежі. Наразі відомо, що 5 людей зазнали гострої реакції на стрес. Сили оборони завдали ударів по російських військових об'єктах. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Під удар потрапив склад боєприпасів та пункт управління армії РФ у Білгородській області РФ. Також уражено командний пункт та місце зосередження особового складу армії РФ у Курській області. Лист, надісланий Путіну з пропозицією про зустріч і завершення війни, приніс результат. Однак президент України не уточнив, який саме. Про це він заявив під час спілкування з лідерами країн Північної Європи та Балтії. Зеленський додав, що також протягом місяця надсилав різні листи до інституцій, зокрема в США та ЄС, щоб привернути більше уваги до України та отримати додаткові антибалістичні спроможності. Німеччина виділи 300 мільйонів євро в рамках чеської ініціативи із збагачення України боєприпасами. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Очікується, що на ці гроші вдасться закупити близько 50 тисяч одиниць боєприпасів для ЗСУ.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 90 копійок, польський злотий 12 гривень 25 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий короткочасний дощ та плюс 25 в середньому. На півдні аналогічна погода, місцями до 23 тепла максимум. На заході подекуди дощитиме, у повітрі плюс 26 в середньому. На сході загалом буде сонячно та плюс 28. У столиці України прогнозують безхмарну погоду та від 18 до 25 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Трек «Just the way you are» від Мілки та Девіда Гетти довів, що ми ідеальні такі, як є. Проте, коли почуттів стає замало, і як підняти градус по Цельсію, знають Кола та Парфенюк. Слухаємо їх хіт «Температура» через 4 короткі хвилинки. Далі продовження.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо щодня і ночі. Nova Line.

0: Парфенюк треком «Температура» влаштували справжню гіпертермію. У нас без того спекотно зранку. Щоб трохи охолонути, Вікторія Боброва пропонує зануритися в минуле. Вона вже з'ясувала, чим унікальний цей день в історії, тож не будемо гаяти часу.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Друзі, ми досягли екватору цього тижня, а ось такий вигляд мав цей день в історії. 10 червня ми відзначаємо
2: Міжнародний день стилю модерн, Всесвітній день ремісництва та День кулькової ручки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1793 року в Парижі відкрили перший у світі публічний зоопарк. 1907 року французькі інженери винайшли спосіб друку кольорових фотографій. 1909 року вперше в світі був використаний сигнал СОС.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Фредерік Кук, американський дослідник, який заявляв, що першим в світі досяг Північного полюса, Петро Воскляров, український актор театру та кіно, та Джуді Гарленд, американська акторка та співачка.
0: А з іменинами сьогодні ми вітаємо кожного Миколу, Захара, Германа та Павла.
2: Бажаємо миру та спокою у цей день.
1: Історія одного дня.

0: Радіо Nova Line. Radio of your summer.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Володимир Дантес треку «Чуєш» заспівав про прощання з колишніми. Ну от як тільки очистили простір навколо, час ловити справжній смак життя і вмикати на повну «Feel Alive» від гурту «Mon Mater» через півтори хвилинки.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Покрытие Creedence Clearwater Revival у треку Heavy Sudden Rain сумували через дощ і сонячний день. Йдемо з вами на перерву невеличку, далі північне сяйво від Роні яскраве.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої нічної атаки російських безпілотників, яка відбулась в ніч на 9 червня. Ворог завдав ударів по 11 локаціях у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок обстрілів 5 людей зазнали поранень. Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що удари прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі. Зокрема, внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 30 житлових будинків, а також офіси, крамниця, храм, об'єкти в Садженому Яру та комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність Харкова.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: скочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

лунав трек «Північне сяйво» від Роні, сповнений космічною енергією. Вікторія Боброва швидкоруч розшифрувала меседж зірок. І ось можемо поділитися з вами, що сьогодення нам приготувало гороскоп. Далі на Новолайн.

0: для вас відкриваються нові емоції та творчі натхнення.
1: Телець. День сприятливий для спілкування з однодумцями.
2: Близнята.
0: Ваші зусилля в роботі почнуть приносити плоди.
2: Рак.
1: Свіже повітря та рух зарядять вас енергією на весь день.
2: Лев.
0: Зірки радять не квапити події, спостерігайте і аналізуйте ситуацію.
2: Діва.
1: Приділіть особливу увагу стосункам.
2: Терези.
0: Якщо здається, що щось йде не за планом, не чиніть опір. Це шанс поглянути на ситуацію інакше.
2: Скорпіон.
1: Вдалий день, щоб проявити себе та бути в центрі уваги.
2: Стрілець.
0: Сьогодні краще зайнятися домашніми справами.
2: Козоріг.
1: Обставини підштовхуватимуть до активного спілкування та нових контактів.
2: Водолій.
0: Сьогодні настрій сприятиме відпочинку та усамітненню.
2: Риби.
1: Беріть ініціативу у свої руки і не бійтеся рухатися вперед, спираючись на підтримку близьких.

0: Baker Mayte, Алекс Клер у треку Лівінга нагадали про цінність життя. Настав час, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя заради нашого життя, завдяки кому воно триває. Далі тут на новолайн хвилина мовчання.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Українська ППО знешкодила 181 безпілотник. США атакували Іран у відповідь на збитий гелікоптер. Боснія і Герцеговина долучиться до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Норвегія спрямує понад мільярд крон для України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 10 червня армія РФ запустила 207 ударних БПЛА. Українська ППО знешкодила 181 безпілотник. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Президент США Дональд Трамп заявив, що іранські військові збили американський гелікоптер «Апачі», коли той патрулював над Ормузькою протокою. Пізніше сили Центрального командування США повідомили, що розпочали завдавати удари по Ірану у відповідь на збиття вертольота з метою самооборони. Боснія і Герцеговина офіційно підтвердила свій намір приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала РФ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Держава стала 50-ю учасницею цієї ініціативи. Норвегія цьогоріч спрямує понад 1 мільярд крон із програми «Нансена» на розробку та закупівлю морських дронів для України. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії. Також планується постачання безпілотників норвезького і українського виробництва. Це сприятиме гарантуванню безпеки стратегічного торгового маршруту Чорним морем, який має критичне значення для української економіки та світової продовольчої безпеки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 90 копійок, польський злотий 12 гривень 25 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий короткочасний дощ та плюс 25 в середньому. На півдні аналогічна погода, місцями до 23 тепла максимум. На заході подекуди дощитиме, у повітрі плюс 26 в середньому. На сході загалом буде сонячно та плюс 28. У столиці України прогнозують безхмарну погоду та від 18 до 25 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Теді Свіміс у треку «The Door», вишукана грюка дверима минулого. Коли туман від цього розвіється, хочеться лише яскравого сонця і легкого курортного вайбу. Тож за 4 хвилинки від Мішель Андраде залітає запальний трек «Маргарита».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Бебрекс і Девід Гетта в синглі «Sad Girls» нагадали, як вечірки наганяють тугу. Кращий антидот від будь-чого. Злата Огнєвич, замить треком «Прерія».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
4: Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: З якого треку «Світло ліхтарів» підсвітив нам романтику нічних блукань, але ж зараз сонце вже достатньо високо, тож за мить трошки поринемо в палкі почуття в треку «За любов» від дуету «Очі-очі». Сонячної середи вам, друзі!
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова Ігор Терехов підтримав ініціативу створення нової відзнаки для молодих науковців на честь видатного економіста Семена Кузнеця. Цю ідею обговорили під час зустрічі з молоддю в Рівному, адже життя Нобелівського лауреата було тісно пов'язано з обома цими містами. Також учасники зустрічі розглянули можливість запуску спільних проєктів для студентів за принципом «рік у Рівному, рік у Харкові». Ігор Терехов наголосив, що муніципальна підтримка молоді є стратегічно важливою, аби забезпечити вітчизняну науку та мотивувати студентів і аспірантів залишатися в Україні.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди.
8: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо!

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш.
2: Це Нова Лайн.
3: Останнє вино.

0: Щойно слухали загадкову Клавдію Петрівну та трек «Академ містечко» про приховані життєві маски. На цій іронічній ноті ми закриваємо цю ефірну годину. У випуску новин дізнаємося, чим дихає світ просто зараз, а потім пірнаємо в гарячі хіти, щоб тримати тонус середи. Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Українська ППО знешкодила 181 безпілотник. США атакували Іран у відповідь на збитий гелікоптер. Боснія і Герцеговина долучаться до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Норвегія спрямує понад мільярд крон Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч на 10 червня армія РФ запустила 207 ударних БПЛА. Українська ППО знешкодила 181 безпілотник. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Президент США Дональд Трамп заявив, що іранські військові збили американський гелікоптер «Апачі», коли той патрулював над Ормузькою протокою. Пізніше сили Центрального командування США повідомили, що розпочали завдавати удари по Ірану у відповідь на збиття вертольота з метою самооборони. Боснія і Герцеговина офіційно підтвердила свій намір приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала РФ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Держава стала 50-ю учасницею цієї ініціативи. Норвегія цьогоріч спрямує понад 1 мільярд крон із програми Нансена на розробку та закупівлю морських дронів для України. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії. Також планується постачання безпілотників норвезького і українського виробництва. Це сприятиме гарантуванню безпеки стратегічного торгового маршруту Чорним морем, який має критичне значення для української економіки та світової продовольчої безпеки.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 90 копійок, польський злотий 12 гривень 25 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий короткочасний дощ та плюс 25 в середньому. На півдні аналогічна погода, місцями до 23 тепла максимум. На заході подекуди дощитиме, у повітрі плюс 26 в середньому. На сході загалом буде сонячно та плюс 28. У столиці України прогнозують безхмарну погоду та від 18 до 25 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Шукав кохання, ніби ключі від квартири у передпокої під час блекауту DJ LB1 у треку «I need a thing, show me love». Але будь-які скандальні життєві квести краще починати не з криків про допомогу, а з привітання. За 4 хвилинки від Джері Хейли слухаємо «Привіт, хеллоу».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Дорофеєвого треку «Heartbeat» так розігнала серцебиття, наче її застукали за поїданням нічного бутерброду. До речі, сходимо на маленький перекусик, а за пару хвилин вже не на порожній шлунок, по-дорослому розберемося. You notice, I want to know what love is. Тут далі продовження на Nova Line.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська влада продовжує роботу над проєктом реновації будинку «Слово» – знакової архітектурної пам'ятки та символу українського розстріляного відродження. Про це під час робочої поїздки до Рівного повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, реалізація замислу потребує тривалих погоджувальних процедур через особливий статус будівлі. Мер зауважив, що документальні вимоги часто уповільнюють відновлювальні роботи навіть після ворожих обстрілів. Водночас очільник Харкова підкреслив, що реновація будинку «Слово» має глибоке символічне значення для всієї України, адже це можливість увічнити пам'ять про митців, які відстоювали національну ідентичність і стали жертвами радянських репресій.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди.
7: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо! Зранку до вечора.

замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».

0: Та Чурсана в Василії залишив, як є, закликала не переробляти те, що так працює, і залишити все, як є. Ми так і зробимо, зафіксуємо позитив і з цим настроєм підемо в наступну годину.
1: Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. Манова Лайн. В Україні 11 година. Радіо Нова Лайф. Підсумки з Олегом Синігубовим.
2: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синігубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. За традицією, щосереди говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А зараз Олегу Васильовичу. Вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
1: «Підсумки» з Олегом Синігубовим.
2: У цьому випуску поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині та, скажімо так, найбільш важливі події цього часу. Олегу Васильовичу, як наразі можна загалом охарактеризувати ситуацію на Харківщині та інтенсивність ворожих атак?
3: Що стосується військової обстановки на Харківщині, то ворог далі продовжує обстрілювати наші цивільні населені пункти, продовжує воювати з нашим мирним цивільним населенням, супермаркетами, магазинами, автозаправочними станціями, з логістикою з нашою, знову ж таки, цивільною, б'є по цивільним автомобілям, по просто житловим, фактично багатоповерхівкам. Тому ворог не має успіхів на полі бою і намагається показати ось такі успіхи для себе, для звітності, для свого фактично керівництва. У нас, якщо брати останню добу, 18 населених пунктів плюс місто Харків були під ударами. На жаль, 8 людей отримали поранення, серед них двоє – це діти. Всім надана необхідна медична допомога. Ну і знову ж таки, після цих ударів фактично у нас є руйнування і приватного житлового фонду, є влучання в місті Харкові у багатоповерховий багатоквартирний будинок. Ну і логістика, в тому числі цивільні автомобілі постійно, це північ території, це Богодухівський напрямок, це Ізюмський, Куп'янський тощо.
2: Актуалізуємо, що така інформація у нас на 5 червня, тобто коли ми записуємо цю розмову, вона постійно змінюється, але тим не менше, якби атаки, вони відбуваються регулярно і треба бути завжди уважними до таких інформації такої.
3: Так, я вам скажу, що ось ця інформація, вона є середнім, умовно кажучи, показником і по кількості населених пунктів, які під постійним ударом, по кількості дронів, які запускає ворог і, на жаль, по кількості пострадавших осіб, які у нас є, тобто це загально середній показник за останні 2 місяці десь.
2: Є якісь громади Харківщини, які наразі обстрілюються ворогом найбільше?
3: Ну так, звичайно, у нас під ударами постійно Куп'янський напрямок, там знову ж таки ворог далі обстрілює цивільні населені пункти, там оголошена додаткова евакуація у нас, це північ території, ворог останні фактично 2 місяці посилив удари по напрямку Богодухова, по самому місту і по тим населеним пунктам, по селам, селищам, які по тому напрямку у нас розташовані. Традиційно, на жаль, вже страждає від ударів Золочівський напрямок і сам населений пункт. І ті населені пункти, які до цієї так само громади входять, і знову ж таки є постраждали, є удари по автомобілям екстреної швидкої медичної допомоги, є удари по автомобілях національної поліції тощо. Ну і знову ж таки досить важко протидіяти, тому що з одного боку їх досить велика кількість цих FPV-дронів, дронів на оптоволокні тощо, однак все одно ми вживаємо заходів постійно і все, що долітає, це фактично одиниці у порівнянні з тим, що ворог запускає.
2: Буквально днями якраз до цієї теми у медіа проскочила інформація про те, що армія РФ застосовує нові тактики атак FPV-дронами, що може призвести до збільшення дальності ударів по нашим громадам і в місто в цілому. Скажіть, будь ласка, наскільки це велика загроза для міста і, можливо, які громади можуть опинитись під загрозою?
3: Ну, давайте так, якщо брати FPV-дрони, то наразі жодного цілеспрямованого влучання, скажімо так, на щастя, в місті ще не зафіксовано. Це одинокі випадки падіння фактично БПЛА або під дію РЕП, або вже після збиття їх відпрацювання наших сил та засобів оборони. Тому фактично поки що по місту Харкову ми можемо констатувати, що ситуація знаходиться під повним фактично контролем, і вона є стабільною. Звичайно, що є, ми маємо удари шахедами. Ворог демонструє останніми днями активність щодо запуску реактивних саме шахедів. І тут знову подяка нашим силам оборони, які вчасно і виявляють, протидіють, знищують. І тут єдине прохання, тому що в, скажімо так, у соцмережах з'являються відео, роботи ППО тощо, не можна знімати, не можна викладати, звертаємось до всіх, тому що це наша безпека перш за все. Тому що ще рік тому були нарікання, що не відпрацьовуємо, все прилітає, все інше. Зараз так само ситуацію потрібно втримати, тому що ворог і запускає в день, в тому числі, щоб виявити системи роботи протиповітряної там оборони. Тому прохання ще раз не знімати, не викладати роботу наших сил оборони.
2: Це робиться для нашої спільної безпеки. Олегу Васильовичу, також питання про те, як складається ситуація з евакуацією на Харківщині. Наскільки я розумію, додалися нові напрямки з цієї евакуації.
3: Так, ми говорили про удари по Богодухівському напрямку, по Золочівському напрямку. Ну і, власне кажучи, у нас було на цьому тижні прийнято рішення Ради оборони, коли під евакуацію у нас потрапили ще 7 населених пунктів саме Богодухівського району, зокрема селища Золочів, села Писарівка, Гур'їв, Леміщини, Малижине, Мерло і, відповідно, Морозова долина. Загалом на цих фактично територіях проживає 7157 осіб, з них 1702 – це діти і 311 – це маломобільні. Звичайно, це не означає те, що ми зараз прямо тимчасово, тобто терміново в цей час маємо вивести всі 7 тисяч людей. Ні, це перший сигнал, скажімо так, що потрібно евакуюватись, тому що втримувати далі ситуацію все стає тяжче. Не з військової точки зору, тому що просування ворога по цьому напрямку немає. А саме те, що ворог б'є FPV-дронами, саме і воює проти мирного цивільного населення. По автомобілям екстренки, по автомобілям національної поліції, підрозділів ДСНС тощо. Тому, як і по іншим населеним пунктам, ми приймаємо завчасно такі рішення, і далі люди вже мають готуватися і приймати рішення щодо евакуації. Крім того, так само ми, скажімо так, кілька тижнів тому посилювали заходи щодо евакуації по Шевченківському напрямку, це Куп'янський район. Там так само продовжуємо евакуацію сімей із дітьми, це для нас наразі пріоритет. І Великобурлуцький напрямок так само. Ми звідти вивозимо сім'ї. І, ну, скажімо, залишається у порівнянні з тим, що ми евакуювали, в принципі, небагато. Наприклад, по Шевченківській залишається, відповідно, 22 дитини. По Великобурлуцькій громаді там залишається ще фактично трохи більше. Однак, все одно, це завдання для нас наразі пріоритетне.
2: Тобто воно вирішується. Головне для людей – це реагувати на такі повідомлення від обласної адміністрації та планувати можна свою евакуацію. Тобто це не робиться, скажімо так, одним днем, що дуже зручно, мені здається, для людей. Також нещодавно з робочим візитом на Харківщину відвідав віце-прем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Серед пріоритетів роботи, наскільки я зрозуміла, були питання просування робіт на об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, але це тема доволі чутлива. Цікавить більше роботи з відновлення дорожньої інфраструктури, зокрема в прифронтових громадах. Ну і також цікаво почути про просування робіт на трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський. Загалом, як розвивається робота з відновлення дорожньої інфраструктури?
3: Ну так, у нас є після цієї зими критичні напрямки, де ми маємо першочергово відновити роботу. Це найбільш центральні наші дороги. Київ-Харків-Довжанське, про які ви зазначили, люди бачать там активно вже на завершальному етапі фактично виконання, тобто робіт, я думаю, що там тиждень максимум і фактично роботи по дорозі до населеного пункту Харків будуть вже завершені. Далі, звичайно, будемо продовжувати. Так само були визначені критичні, знову ж таки, дороги, які знаходяться вкрай важкому стані проїзному, які в пріоритеті для роботи. Це, перш за все, ті дороги, які виконують функцію логістики, цивільної, військової, евакуаційної, евакуація військових поранених, евакуація цивільного населення. Тому ми фактично проїхали всі напрямки і по Харкову, і по Харківському району, і по далі Ізюмському району, Ізюмському напрямку. Значить, і опрацювали всі дороги фактично державного значення, місцевого значення, ті дороги так само, які перебувають у так само комунальній формі власності. Є механізми, є відповідні постанови для того, щоб технічно ми мали змогу виконувати там роботи по максимуму. Підрядні організації вже вийшли на ці напрямки. Ну і далі будемо лише посилюватись. Ми розуміємо, що фінансування на ці заходи є недостатнім. І так само підрядники працюють в борг. Лише слова вдячності, тому що завдання дійсно зробити і відновити нормальну, тобто логістику по цьому напрямку. Значить, Мірів'янське шосе так само будемо наразі приступати, тому що там стан проїзної частини вкрай критичний. Ось, ну, скажімо так, після того, як завершимо М03, одразу переходимо на цей напрямок. Ми ці всі, всю цю логістику, всі напрямки абсолютно ми проговорювали.
2: Не можемо минути і наступну тему, адже наша розмова з вами триває на самому початку літа, а новий сезон так чи інакше вносить корективи в роботу. Які пріоритети має ХОВА на найближчі 3 місяці?
3: Дивіться, пріоритети залишаються незмінними на першому етапі, на першій черзі, скажімо так. Це, звичайно, підтримка наших військових. Це далі розбудова заходів протиповітряної оборони, захист міста Харкова, населених пунктів Харківського району і всієї нашої фактично території. Тому що ворог темпи не збавляє, лише посилює. І те, що зараз збивається над Харковом, те, що ми можемо виявляти вчасно, це, знову ж таки, робота не сьогоднішнього і не минулого фактично дня, так, а всього попереднього фактично, тобто і року, коли ми нарощували спроможності, можливості тощо. І зараз ми не маємо зупинятись, тому що, знову ж таки, ворог далі буде бити і по енергетиці, і по логістиці, і по цивільним нашим містам. Тому це робота, це в пріоритеті номер один. Не можемо розкривати, скажімо так, деталі. Однак ми тут продовжуємо ці напрямки і фінансування спрямовуємо на це. Фінансування спрямовуємо в пріоритеті на наші військові частини та організми, які боронять Харківщину. Ну і далі не в пріоритеті номер два, а на тому самому рівні підготовка до опалювального сезону, реалізація планів стійкості. Ідемо за планом, скажімо так, досить велика кількість робіт, я скажу так, в жодній з областей не захищається стільки, скільки у нас. Ми в цьому напрямку живемо фактично з 22-го року першими, напевно, або одні з перших відчули на собі, що таке блекаути, як потрібно цьому протидіяти. Тому тут лише такий темп маємо тримати до початку фактично опалювального сезону. І навіть під час опалювального сезону будемо продовжувати ці роботи. Звичайно, альтернативна там енергетика, це розподілена енергетика, це альтернативні там, тобто джерела живлення, це додаткові пункти обігріву, тощо. Тут ми посилюємось з нашими підрозділами ДСНС, працюємо з нашими громадами, на ці напрямки кошти спрямовуються. Ну і, звичайно, ті плани, які ми вже реалізуємо в більш сталому, скажімо так, режимі, це нова архітектура надання медичної, тобто допомоги медичних наших установ та закладів. Продовжуємо реалізацію тих ключових об'єктів, які допоможуть нам набути стійкості та сталості, надавати медичні допомоги за будь-яких обставин. Це і підземна лікарня обласної нашої клінічної лікарні основної, це і обласна дитяча лікарня, ну і в тому числі онкоцентр, ми продовжуємо, скажімо так, реалізацію цих проєктів.
2: Про це обов'язково будемо говорити у наступних випусках. І якщо ми вже говорили про енергетику, також, бо знаю, що багатьох людей, багатьох харків'ян турбує питання, чи готовий взагалі регіон до можливих обстрілів енергетичної інфраструктури влітку, які теж можливі, і ми бачили прецеденти, коли ворог також намагається відключити нам електроенергію під час такої аномальної спеки.
3: Дивіться, тут же ж мова про те, що ворог не припиняв обстріли, вони так само йдуть. Так, дещо у нього змінилися акценти, однак все одно обстріли є і нашої там енергетичної системи і все інше. Ми працюємо тут з нашими енергетиками, з нашими підрозділами ДСНС оперативно на ліквідацію наслідків. У нас постійно трапляються надзвичайні події в сфері енергетики, однак те, що у людей є електроенергія, це означає те, що наші енергетики, підрозділи ДСНС, тобто працюють досить ефективно. Ну і, звичайно, в першу чергу наші сили повітряної оборони.
2: Олегу Васильовичу, наша розмова добігає кінця. Дякую вам.
3: Я вам дякую.
2: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьогубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтору 20. Саму програму «Підсумки» з Олегом Синьогубовим можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіоетері.
1: Це були підсумки з Олегом Синьогубовим. Соціальна реклама.
4: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 093 688 68 88 или плюс 38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
5: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хлітів, це нова лайн.
1: Заряджаємо.

0: Послухали шалений розбір польотів Опана від Пивоварова, Зевуса та Олексія Дурнєва про складні любовні ребуси. Робоча середа триває. Якщо у вас пульси тиски вже на межі, то доєднуйтесь до Ірини Фідішн, що просто зараз презентує свою нову роботу в програмі «Прослушка».
1: «Прослушка». «Прослушка». На Нова Лайн.
2: Ласкаво прошу у програму, де ми знайомимось з новою музикою. На черзі нещодавній реліз української співачки Ірини Федишин під назвою «Тиск». Ця композиція є доволі різким поворотом у творчості співачки і кардинально відрізняється від її попередніх робіт. «Тиск» – це динамічний та пристрасний трек про всепоглинаюче кохання. Головна героїня історії співає про шалені емоції та небезпечне, але неймовірно красиве кохання. Ну і звучання композиції – це денс-поп із нотками музики 2000-х. А зараз менше слів і більше музики.
1: «Прослушка». «Прослушка» на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ірина Федишин – багатогранна особистість. Нову сторону себе та своєї творчості вона продемонструвала в цьому релізі «Тиск». Ну і, певно, трохи здивувала нетиповим та дещо провокативним звучанням.

0: мігранти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Соціальна реклама.

0: Почув у треку Леонори, щойно блукав лабіринтами пам'яті. Таким чином можна і обід пропустити. Копирсатися в минулому посеред дня – зайва справа. Краще неочікувано зателефонувати теперішнім стосункам і сказати про свої почуття, як от за мить проєкт Brave ремейку Стіві Вандера «I just call to say I love you».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбулася урочиста церемонія нагородження переможців та призерів харківських спортивних шкільних ліг. Протягом 3 місяців майже 1700 учнів з понад 150 навчальних закладів міста виявляли найкращих у 5 видах спорту – боулінгу, шахах, настільному тенісі, армреслінгу та кіберспорті. Переможців та призерів змагань привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував юним спортсменам за активність та наполегливість, підкресливши, що навіть в умовах війни харківські діти продовжують розвивати досягати успіхів і демонструвати незламний дух свого міста.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: Якщо не хочеш зіпсувати собі настрій, не заглядай чужі телефони. Такий висновок можна зробити з треку «Creepin» від тріо «Metro Boomin», «The Weeknd» і «21 Savage». Нам приховувати нема чого. Швиденько перевіряємо, що коїться в світі у випуску новин, актуальних, гарячих, і летимо в простір найкращої музики.
1: Це твоє літо, Радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй,
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.
0: Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Через обстріли частина України залишилась без світла. Українські військові знищили інфраструктуру Маріупольського порту. Українські ракети влучили у воєнний завод у Чебоксарах. Уряд схвалив зміни до держбюджету. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомляє Міненерго. Застосування обмежень наразі не прогнозується. Українські військові знищили інфраструктуру Маріупольського порту. Росіяни більше не можуть його використовувати. Про це повідомляє перший корпус НГУ «Азов». Під ударом були електропідстанції, радіолокаційні системи, башта управління, ремонтна база, ємності з паливом та суховантаж «Леді Огаста», який є частиною тіньового флоту РФ. Морський порт залишився без світла. Вночі українські FP-5 «Фламінго» влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію РФ компонентами для дронів і ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Також уражено НПЗ «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Він знаходиться за понад 900 кілометрів від лінії фронту. Крім того, українські військові вдарили по двох об'єктах нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету 2026 року. Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на понад 1,5 трильйона гривень, переважно за рахунок фінансової допомоги від ЄС. Тепер видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трильйони гривень. Ще 2,3 трильйони підуть на закупівлю озброєння та військової техніки, а майже 1,5 трильйони на зарплати військовим. Крім того, документ передбачає додаткове фінансування з резервного фонду. Зокрема, майже 560 мільйонів гривень спрямують на потреби енергетичного сектора.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 90 копійок, польський злотий 12 гривень 25 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий короткочасний дощ та плюс 25 в середньому. На півдні аналогічна погода, місцями до 23 тепла максимум. На заході подекуди дощитиме, у повітрі плюс 26 в середньому. На сході загалом буде сонячно та плюс 28. У столиці України прогнозують безхмарну погоду та від 18 до 25 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.

0: До найгучності закликала Джері Хейло. Тож продовжимо глушити весь фоновий шум життя улюбленими ритмами. Гайте з вами на ковток кави, а потім етер залетить сонячний маніфест самотності. Джазове ЮАР від Мілки Девітегетти.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Дима Прокопов у треку «Ти щаслива будеш» видав залізобетонний прогноз на майбутнє, такий, що синоптики відпочивають. Тож, попереду суцільний позитив, і посеред дня можемо собі дозволити потужний клубний заряд від тріо «Медуза» і Хенрі Камаміл, трек «Don't Wanna Go Home» за пару хвилин далі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13

0: Правильні слова під правильний ритм завжди заводять співоберту, як від цього треку «Let it talk to me» Шона Пола та Іни. Якщо для серйозних кроків бракує часу, то для чергового танцювального вибуху знадобиться всього 3 хвилини. Від другої ріки діджеїв Алекса Ді, Амелі і Євгена Стара.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо! Зранку до вечора. Щодня.

спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте.

0: Бенні Бланко та Келвін Харріс з треком «I found you» нагадали, як круто нарешті знайти своє щастя. Моє щастя само мене знайшло, відмахатися від нього не варіант. Зміна моя вийшла в нуль, бо в студії Альона Катіон та Юлія Актіонова вже вони готові вмкнути свій фірмовий драйв.
1: Рівно 13-та в Україні.
2: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
3: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
4: Привіт, Катіон.
1: А вже сьогодні середа.
4: І такі плани на найближчі години.
1: Розкажемо найцікавіше про цю дату.
4: Потім підкажемо рецепт закусок з полуницею.
1: І не забудемо про ваші привіти.
4: А якщо і забудемо, то протягом години про них нагадаємо.
1: Тож працюйте з денним драйвом.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Улюблений трек то мегахіт, який навіть попри знайомий мотив хочеться слухати постійно. На УДИ Віталію Козловському наш дівчачий денний драйв співає теж постійно. От що змінюється, так це події одного дня. Бо щоразу щось новеньке, навіть іменинники. Кого і з чим вітати сьогодні, слухайте вже за мить, і хай ваша середа буде драйвовою з новолайном.
1: Шекспір писав би не про нас.
2: Історія одного дня на новолайні.
0: Ми вже досягли екватору цього тижня, тож 10 червня ми відзначаємо
3: Міжнародний день стилю модерн, Всесвітній день ремісництва та день кулькової ручки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1793 року в Парижі відкрили перший у світі публічний зоопарк. 1907 року французькі інженери винайшли спосіб друку кольорових фотографій. А 1909 року вперше у світі був використаний сигнал SOS.
3: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Фредерік Кук, американський дослідник, який заявляв, що першим у світі досяг Північного полюса. Петро Вискляров, український актор театру і кіно. Та Джуді Гарленд, американська акторка та співачка.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо кожного Миколу, Захара, Германа та Павла.
3: Бажаємо миру та спокою у цей день.
2: Історія одного дня на новолайн.

0: можна зупинити три речі: час, кількість робочих задач і Юлю, яка дуже хоче випити другу каву. Саме для цього буде перерва на кілька хвилин після треку про Бас Харді. А далі зірковий дует Джей Ло та Девіда Гетти із танцювальним «Save Me Tonight». Тому рятуйте свій стан разом із Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це Нова Лайф. Заряджаємо

Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на чи серце». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: Дженніфер Лопес та Девід Гетта шукають порятунку у творчості одне одного. «Save Me Tonight» – їхній спільний трек цього року і, допускаю, хіт цього літа. А на голодний шлунок тусити не дуже хочеться. Треба трохи перекусити, це і зробимо із сезонною ягодою вже за мить.
1: Слухай радіо і фіксуй. І фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо «Нова Лайн».
0: 13.23 в нашому етері, і сезонна ягода, про яку я говорила, це не Юлічка, це полуниця, все набагато простіше. Отже, ідеальний легкий сніданок готуємо сьогодні в обід. Харківські слухачі зрозуміють. Це будуть апетитні тости в поєднанні з ніжним сиром і сезонною полуницею.
2: Тож для цього треба небагато. 4 скибочки тостового хліба, 5-відсотковий сир, десь 200 грамів, десь 150 грамів свіжої полуниці, столова ложка меду та листочки м'яти. При цьому хліб використовуйте будь-який – тостий, цільнозерновий або багет. Сир використовуйте теж будь-який, але м'який. Якщо сир зернистий, пробийте його блендером до кремового стану.
0: А тепер готуємо. У полуниці видаліть плодоніжки, добре промийте, викладіть на паперову серветку, обсушіть і наріжте тонкими пластинами або слайсами. Тости підсушіть у тостері або на сухій сковороді з обох боків до легкої хрусткої скоринки. І остудіть. У мисці з'єднайте сири з медом і перемішайте до ніжної однорідної консистенції.
2: Далі на кожен тост нанесіть щедрий шар сирної маси і рівномірно розподіліть її по всій поверхні. Зверху викладіть полуницю і прикрасьте листочками свіжої м'яти. Подавайте закуску одразу, поки тости ще хрусткі, з чашкою чаю або кави.
0: Легко, швидко і смачно, і чудово поєднується з літніми хітами «Нова Лайн FM».
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями «Нова Лайн». Почуй свій привіт на «Нова Лайн». Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Налаштовуйся на літо. «Нова Лайн» запалює хітами.
3: Ти мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: Dark Disco допомогло Джері Хейл випустити своє альтер-его – сміливу, еретичну і впевнену жінку, яка вміє бути різною і, головне, собою. Новий хіт української співачки, можливо, народився після ретриту, де побувала і кохана велбоя. Чим тут це скінчилось, почуємо за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Nova Line. Radio of your

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному телефону. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Чик і дим. Так, в дитинстві я розуміла цю фразу Віктора Павліка. Насправді йдеться про східну красуню, заради якої чоловіки часто готові на все. І Віктор Франкович теж. Слухайте його інтерв'ю для Новолайн.ФМ на наших платформах, а в етері денного драйву за 5 хвилин Уляна Рось із треком «Не твоя».
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди.
6: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Лінія хітового настрою.
2: Нова Лайн.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: вдома вона сидітиме в сторіз і плакатиме, але насправді Вуляна Русь давно своя мелодія під назвою «Не твоя». На ветері денного драйву далі перші вітання від наших слухачів. Чекайте.
1: Я щаслива кожен день.
2: Час привітань. На Нова Лайн.
0: 13:52 в нашому етері. Отже, що там у нас, Юль?
3: Є. Хочу привітати сестричку Катюшку з 23-річчям. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, багато подорожей у різні красиві куточки світу, класних друзів поруч, а ще красивого кохання, як у фільмах. Дякую, що ти є. З любов'ю, сестричка Аня. І ще вітаю Настю з успішною здачею НМТ. Недаремно ти плідно готувалась майже рік. Бажаю вступити до закладу, про який ти мрієш. Це від Ксенії.
0: І ми теж бажаємо, звісно, щоб все у всіх вийшло і добре. Друзі, такими були перші привіти, а ті, хто напише їх далі, слухайте вже після 14:50.
2: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Моя кохана голубонько, в такому приблизно значенні вживають звернення Ганзя. А це трек з народними мотивами гурту «Столиця». Підсумовує драйвову годину етеру. Більше корисного і цікавого чекайте далі. Локтіон з Катіоном тут надовго, тому готуйтесь працювати в нашій дівчачій компанії. Рівно 14-та година зараз.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Юля, ти знала, що більшість працівників обідає безпосередньо на робочому місці?
2: Не знала, але ми з тобою так не зробимо. Заважатимуть мікрофони. А в цій годині слухайте гороскоп, поради для обрізання саду і привіти.
0: Все, розказала, тепер пішли на обід.
2: І вам смачного, друзі.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Обід з Юлею не встигли, зате встигнемо вам розказати денний гороскоп. Мама Ріка теж готова дізнати, що їм з чоловіком віщують зорі на цю середу. Тож послухайте замість них і потім перекажіть, що не варто робити.
1: Гороскоп. Слухай. Денний гороскоп.
0: Для вас відкриваються нові емоції та творче натхнення.
2: Телець.
3: День сприятливий для спілкування з однодумцями.
2: Близнята.
0: Ваші зусилля у роботі почнуть приносити плоди.
2: Рак.
3: Свіже повітря та рух зарядять вас енергією на весь день.
2: Лев.
0: Зірки радять не квапити події, спостерігайте і аналізуйте ситуацію.
2: Діва.
3: Приділіть особливу увагу стосункам.
2: Терези.
0: Якщо здається, що щось йде не за планом, не чиніть опір. Це шанс поглянути на ситуацію інакше.
2: Скорпіон.
3: Вдалий день, щоб проявити себе та бути в центрі уваги.
2: Стрілець.
0: Сьогодні краще зайнятися домашніми справами.
2: Козоріг.
3: Обставини підштовхуватимуть до активного спілкування та нових контактів.
2: Водолій.
0: Настрій сприятиме відпочинку та усамітненню.
2: Риби.
3: Беріть ініціативу у свої руки і не бійтеся рухатися вперед, спираючись на підтримку близьких.

0: Сарет, який повторює головну думку відпочинку. Неважливо, куди їхати, якщо поруч кохана людина. А загалом це життєрадісний свіжий трек, який поєднує електронну музику з кантрі. Мікс ретро і сучасності відчується далі від діджея Лок та Лабі Сіфре.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки з

0: «хайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.

0: Увесь подив і легкість флірту зберіг діджей Алок у цій роботі. На оригіналу понад 50 років і він належить Лабі Сіфре, а цей трек більш динамічним зробив проєкт діджей Алок під назвою Something Else. І під ці мотиви чудово йде робота в саду, підкажемо якраз, що можна зробити у червні.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.22 зараз у студії, і ми розкажемо, які рослини у своєму саду можна обрізати у червні. А як це правильно зробити, розповідає видання Gardening Know-how.
2: Спочатку освіжимо знання з деяких основ обрізання. Ніколи не обрізайте тупими інструментами. Якщо ваші секатори або ножиці потребують очищення або заточування, обов'язково нагостріть їх. Тупі або брудні інструменти можуть пошкодити гілки та занести хвороби.
0: Незалежно від того, обрізаєте ви навесні, влітку чи восени, першим кроком є видалення всіх мертвих, пошкоджених або хворих гілок. Якщо ви побачите проблемну гілку між датами обрізання, ви можете видалити її одразу.
2: Щойно пошкоджені гілки та пагони зникнуть, займіться рештою. Існує два основних типи зрізів – з відведенням стебла назад та зрізи для проріджування. Отже, скорочення означає вкорочення стебла для зменшення його довжини шляхом зрізу добруньки або більшої гілки. Зрізи для проріджування призначені для видалення великих стебел, часто для очищення внутрішніх гілок.
0: А саме в червні можна обрізати бузок і форзицію. Це такий жовтий колючий кущ із дрібними квітками, якщо що. Звичайному бузку потрібне повне сонце та добре дренований ґрунт. Кущі бузку цвітуть на старій деревині, тому вам потрібно буде обрізати їх, коли квіти зів'януть. Головне, не пропускайте обрізання. Важливо прорідити внутрішні гілки, щоб стимулювати циркуляцію повітря та уникнути борошнистої роси, а також щоб сформувати кущ. Зріжте приблизно третину найстаріших гілок до землі.
2: Щодо форзиці, це легкі у догляді кущі та стійкі до посухи, універсальні в саду. Вони добре підходять як екземпляри дерев, а також для створення живоплотів для приватності. Після того, як квіти форзиці відцвіли, підстрижіть ці кущі, щоб вони не мали пухнастий вигляд. Головне – надавати форму кущам, щоб вони залишалися компактними та привабливими. Ви можете видалити чверть найстаріших гілок, зрізати їх десь до землі, щоб стимулювати ріст нових пагонів.
0: І нехай все росте і процвітає під хіти Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. 20 звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Сонячний трек про рай поруч із коханою натякає на можливість передати їй вітання, від якого виділяються ендорфіни. Про них наступна драйвова композиція нашого українського парубка. Як так?
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
4: Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом. Чи

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: яка танцює безперервно, наще гарно співає і має невичерпну енергію, або хоче таким здаватись. Давній хіт «Now You Gone» теж зарядить за кілька хвилин у виконанні проєкту «Акцент». Тож, якщо шукаєте музичну підтримку, завжди тримайте хвилю денного драйву.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Беріть із собою настрій на Валайну. Саме зараз легкий танцювальний задали акценти з треком «Now You Gone». А далі настрій створять привіти від слухачів. Все, що надійшло за останню годинку, озвучимо ми з Юльчиком у денному драйві цієї середи.
1: Час привітань на Новалайн.
0: 14:53 майже у студії, і Юлічка далі зачитає привіти.
2: Отже, хочу запросити Уляну провести відпустку разом, обіцяє побудувати цікавий маршрут. Спочатку будуть гори, потім заїдемо до моря, написав нам Станіслав. І ще передаю вітання Марині, яка щойно приїхала нарешті в гості від Тетяни.
0: Ну, в цьому часі привітання, я тільки трошечки незадоволена, що я не Уляна. А так, в принципі, все влаштовує. Друзі, наступна зупинка для привітів уже за годину, а саме після 15:50, ну, звісно, на хвилі літнього настрою.
1: Почуй свій привіт на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Новалайн. Глибина музичного стилю. Це Новалайн.

0: обіцянок, ні пробачень, сказав би у такому разі Віктор Павлік, але таких слів чекає не він, а Злата Огнєвич. Їй можемо пообіцяти ще більше денного драйву на літній хвилі Новолайну і поради для релаксу. Все це у новій годині компанії Локтіона з Катіоном. П'ятнадцята 00 за часом.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Ну що, час справжнього позитиву, Юль.
2: А до цього був не справжній, чи що?
0: До цього не було новин.
2: А, так, новини – це моя стихія. Тому позитивна новина далі, кіноафіша та привіти.
0: І все це на хвилі драйвової середи.

0: Спрямуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Ціла екам о 9-й вечора, щоб послухати кавери від гейман-дубоїста, згадати молодість під оригінальний трек. А в молодості яких тільки помилок не було. Про одну з таких розкажемо у наступній гарній новині. Єдине, для когось вона буде не дуже гарною. За мить зрозумієте.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
0: 15:04 у студії. Далі розкажемо таке.
2: У Китаї чоловік купив квартиру на 34-му поверсі, а після завершення будівництва дізнався, що будинок має 32 поверхи.
0: Чоловік на ім'я Шейн зробив перший внесок за квартиру в новобудові у 2013 році. Багатоповерхівку здали в експлуатацію у 2017-му, а через кілька місяців покупець дізнався, що 34-го поверху в будинку взагалі не існує.
2: Станом на цей день сума компенсації досі не повернена. Будівельну компанію зобов'язали виплатити решту суми, однак поки цього так і не сталося.
0: Тобто компанія-забудовник буквально просто продала повітря.
2: На будірку від бублика.
0: Але, знаючи спритність китайців, не здивуюсь, якщо цей чоловік піде і добудує собі свій законний 34-й поверх.
2: Або одразу пентхаус, щоб компенсувати моральні збитки.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: другого разу кохання прийде. Таку надію надають Аллар та Дежавю у своєму кавері про нерозділені почуття. Ваше вас знайде завжди чула в дитинстві, тому краще жити цією надією і ловити кайф від життя. А з цим же допоможе Камалія за кілька хвилин у денному драйві середи.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.

0: головне змін цього дня – ловити кайф тут і зараз, без соцмереж, відволікань і постійної напруги. Камалія співає так, наче сама кайфує від цього, а ми разом із нею. Із музики перемкнемось на кіно, розкажемо про стрічку для любителів екшену на новолайні.
1: Кіно-афіша. На новолайн.
0: 15:21 зараз, і ми продовжуємо годину цікавинок пригодницько-фантастичним фільмом «Володарі Всесвіту». Але треба врахувати, що він триватиме 2,5 години.
2: Як пише видання «Межа» у своєму огляді, сюжет фільму пропонує класичну історію становлення героя. Ми знайомимося з 10-річним принцем Адамом, який рятується з рідної Етернії під час нападу Скелетора і його прибічників. Розлучений зі своїм магічним мечем сили, він губить його по дорозі на землю, хлопець росте звичайним юнаком.
0: Працюючи в відділі кадрів, дорослий Адам Ніколас Галіце не полишає спроб відшукати зброю. Коли йому це вдається, на допомогу приходить його давня подруга Тіла Каміла Мендес, щоб забрати його назад на Етернію. Там на нього чекає зіткнення зі зловісним Скелетором Джаред Летом та його армією посіпак, які прагнуть захопити містичний замок Сірого Черепа.
2: Візуально стрічка має розкішний вигляд. Дизайн Етернії розширює горизонти класичного фентезі, пропонуючи масштабні барвисті локації з продуманим дизайном. Костюми та декорації підкреслюють фантастичний характер світу.
0: А загалом «Володарі Всесвіту» – це компетентне, красиве та динамічне кіно, яке зуміло стати чимось більшим, ніж просто рекламою іграшок. І водночас воно не намагається стрибнути вище голови, переважно залишаючись захопливою поїздкою на американських гірках. Тревіс Найт успішно адаптував історію для нового покоління, зберігши дух оригіналу.
2: Отже, шукайте компанії для фільму, а музична компанія для роботи у вас вже є.
1: Будь в тренді кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Авич. Через 40 років це звучання переосмислив діджей The Magician, і тепер чуємо його таким. Далі ремікс на один із філософських треків української поп-музики від гурту «Один в каное».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Шлях у двох завжди легший, ніж коли ти йдеш один. Угору через перешкоди, але до кінця. Монатіки з молодим колегою Ото йдуть попри все завдяки енергії і таланту. А гурт «Казка» заспіває про цінність коханої людини. Трек «Золото» буде після перерви.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди.
5: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лозовою.

0: кажуть, справжнє золото не те, що блищить, а те, що живе в серці. Саме про щирі почуття, силу кохання і цінність людських емоцій заспівав гурт «Казка». А для нас із Юлею на вагу золота привіти від слухачів денного драйву. Бо саме заради них існує наш час привітань. Свіжі вітальні слова передамо уже за мить, друзі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:52 наразі маємо кілька повідомлень у цій порі. Юля.
2: Передайте привіт Сніжані, моїй подрузі з Харкова. Це від Олі з Одеси. Зірочко, будь щаслива завжди і приїжджай в гості. І привіт твоїм хлопцям-близнюкам. І ще передаю вітання своєму керівнику Роману. Не сваріть, будь ласка, за невчасно зроблений звіт, написав нам Сергій. І ще від Тетяни. Привіт дитячому танцювальному колективу «Тандем» з Запоріжжя та хай щастить на змаганнях у суботу.
0: Ну, а ми, друзі, будемо танцювати уже за годину, коли побачимо ваші свіжі привітання. Тому ж почуємося уже о 16:50, звісно, на хвилі драйвової середи.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: все життя на всіх і деякі улюблені треки. Ремікс прохолодного хіта від Піано Боя повертає до життя тих, хто чекав наступну годину, наприклад, щоб піти додому. Але будьте з денним драйвом, бо він триватиме до 17-ї. А ще слухайте актуальні новини за мить. Одне життя. Шістнадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Стало відомо, коли Україна може отримати нову фінансову допомогу від ЄС. Українські дрони знищили Чонгарський міст. У МЗС розповіли про оборонну співпрацю України та Болгарії. Рятувальникам та поліцейським підвищать зарплати. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Перші виплати за 90-мільярдною позикою Євросоюзу усе ще заплановані на червень. Про це повідомляють джерела Суспільного. Оборонний транш у 5,9 мільярда доларів може надійти приблизно 18-19 червня, а бюджетна підтримка, яка становитиме 3,2 мільярда, в районі 25 червня. Нагадаємо, що згідно з умовами позики, фінансову підтримку для війська Київ одержує як безповоротну допомогу, а бюджетну – за умови виконання реформ. Чонгарський міст між тимчасово окупованою Херсонщиною та Кримом знищений, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. У ніч проти 9 червня був новий удар по мосту українськими дронами FP-2. Рух переправою перекрили ще вчора, заявили у першому окремому штурмовому полку. Це вже другий удар за кілька днів, попередній був у ніч на 7 червня. Додамо, що Чонгарський міст є одним із ключових логістичних маршрутів російських військ на півдні України. Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Наразі оборонна співпраця між країнами відбувається на комерційній основі. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Він наголосив, що така співпраця є корисною для обох країн. Україна отримує необхідні оборонні засоби, а болгарські підприємства та оборонна промисловість – можливості для розвитку. Верховна Рада у другому читанні та цілому ухвалила законопроєкт, згідно з яким зарплатню рятувальникам ДСНС та поліцейським підвищать. Згідно з документом, вони мають отримувати зарплату на рівні 10 прожиткових мінімумів. Нині він 3328 гривень. Також їм мають виплачувати надбавки за оновленою системою за вислугу років, посадові оклади, кошти на за спецзвання та премії. Надбавки до зарплатні планують застосувати з 1 січня наступного року.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 90 копійок, польський злотий 12 гривень 25 копійок.
1: Про погоду.
2: 11 червня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 22 тепла максимум. На заході очікуються дощі та плюс 26 в середньому. На сході до плюс 30 та трохи дощитиме. У столиці України прогнозують короткочасні опади та від 17 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
3: Катіон, привіт.
0: В заключній годині денного драйву розкажемо про що, Юль?
3: Про те, як доглядати за шкірою обличчя саме влітку, бо тут є свої нюанси. А потім послухаємо свіжі трек в етері.
0: А ще озвучимо привіти, тож якщо хочете встигнути, краще писати їх зараз.
3: І не забувайте працювати при цьому. Під хіти на Волайн ФМ.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: Круть, вже минув її час, треба тепер літняночку робити. Але здається, що вона вже є. Правда, не від українських виконавців. Мілкі та Девід Гетта з хітовим кавером «Just the way you are» почуємо тут за кілька хвилин перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно

0: року. На сантрек про те, що не потрібно змінюватися заради когось, адже справжнє кохання приймає тебе таким, яким ти є. Чого не скажеш про шкіру влітку, тут треба постаратись, про це буде далі.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: 16.22 вже майже в нашій студії. Отже, поговоримо про літній догляд за шкірою обличчя, бо СПФ, тоналка, піт, пил і все таке неприємне влітку позначається на шкірі обличчя. Косметологи радять звернути увагу насамперед на очищення в цей період, а також на легкий для шкіри догляд.
3: Як зрозуміти, що
4: увага,
3: очищення підібране правильно? Шкіра
4: просимо
3: має залишатися чистою
4: укриття.
3: І водночас комфортною, без різкої сухості, печіння чи бажання одразу нанести кілька шарів крему.
4: Увага,
3: у теплий сезон особливо важливо
4: просимо
3: звернути увагу на формули, які не порушують
4: зберігайте
3: природний бар'єр.
0: Компоненти гліцерин і бетаїн утримують вологу у шкірі під час вмивання. Пантенол заспокоює і знижує реактивність, а гіалуронова кислота допомагає зберегти відчуття м'якості одразу після змивання. Вони не замінюють догляд, але дозволяють очищенню не працювати проти.
3: Які ж текстури
4: просимо
3: обирати влітку? У теплий сезон очищення краще підбирати не лише за типом шкіри, а й за тим, як минув день. Для базового
4: тривога.
3: Очищення зручно
4: просимо
3: використовувати гель. Така текстура добре
4: зберігайте
3: підходить на щодень. Вона освіжає, легко змивається і
4: увага.
3: Не залишає важкості. Водночас важливо,
4: просимо
3: щоб гель не пересушував шкіру, бо
4: зберігайте
3: саме з тим часто асоціюються гелеві засоби.
0: Якщо протягом дня був СПФ, макіяж або стійкіші текстури догляду, доречніше почати з олівки. Вона краще розчиняє те, що складніше змити звичайним гелем чи піткою. Для сухої, чутливої або реактивної шкіри комфортнішою може бути мусова текстура. Вона зазвичай відчувається м'якше за класичну пінку і не створює ефекту жорсткого вмивання.
3: Окремо варто згадати формати для ситуації, коли немає доступу до звичного очищення у дорозі, після тренування або під час подорожі. Це серветки з міцелярною технологією, які не потребують змивання і допомагають швидко зняти макіяж, себум і забруднення. Завдяки зволожувальним та антиоксидантним компонентам, після використання шкіра залишається м'якшою і свіжішою.
0: Отже, гель, пінка та серветки – ось що підходить для очищення влітку. Що із цього використовуєш ти, Юль?
3: Використовую гель або от намагаюся купити, знайти десь всі серветки. Ти підкажеш мені?
0: Звісно, підкажу. От зараз про це й поговоримо. А ви, друзі, будьте красивими, здоровими і на літній хвилі Нова Лайн FM.
1: Жіночі поради на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Барських робив зоряну доріжку під ногами коханої. Ми з Юлею мріяли про таку ж романтику. Але ми жінки дорослі, тому швидше мріємо просто виспатись як слід. А ще одна доросла жінка заспіває про доросле кохання. І це буде Ірина Федишин у простушці сьогодні.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до

0: на Nova Line.
1: Ласкаво прошу у програму, де ми знайомимось з новою музикою. На черзі нещодавній реліз української співачки Ірини Федишин під назвою «Тиск». Ця композиція є доволі різким поворотом у творчості співачки і кардинально відрізняється від її попередніх робіт. «Тиск» – це динамічний та пристрасний трек про всепоглинаюче кохання. Головна героїня історії співає про шалені емоції та небезпечне, але неймовірно красиве кохання. Ну і звучання композиції – це денс-поп із нотками музики 2000-х. А зараз менше слів і більше музики.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ірина Федишин – багатогранна особистість. Нову сторону себе та своєї творчості вона продемонструвала в цьому релізі.

0: Боже, я там п'яна, закохана. Та то таке.
1: Ну, ми знаємо, що Ірина Федиш, так, Ірджіана сказала, що вона змінилася в цьому треку.
0: А це чути.
1: Це чути, так. Ми не будемо це вже казати, але скажемо про те, можливо, трохи про вік. Можливо, це якщо комусь десь трохи 40, як його чоловіку.
0: Юля, давай так. Я тебе переб'ю. Дивись, ага. Не треба боятися свого віку. Ми прекрасні і в 30, і в 40, і в 50, і в 60. Скільки живі, скільки і прекрасні. Немає тут нічого страшного. Це нормально. Ми з віком змінюємося. А якщо ми змінюємося, як Ірина Федишин, то взагалі розкішно. Ну, так далі, продовжуйте.
1: Так, розкішна Ірина Федишин, розкішний чоловік Віталій Човник, мабуть, надихнув її на написання цієї пісні.
0: Я думаю, знаєш, як це було?
1: Досі тиск від чоловіка,
0: ні,
1: від
0: я думаю,
1: такого кохання.
0: Як це було? Вони там сварились в черговий раз. І вона така, просто, в мене від тебе тиск. І тут їй приходиться мелодія, звучання, далі накладається текст. Вона така, дякую чоловіку, хоч десь у нас плюси у цих сварках.
1: Можливо.
0: Юля, невже у вас так не буває? Ну, так,
1: ну я не пишу пісні,
0: нічого,
1: на жаль.
0: Все попереду, дивись, в 50, я думаю, що відкриється друге дихання. В чому ще фішка з самого звучання? Мені здається, воно стало більш сучаснішим, більш таким попсовим, ритмічним, непогано. Не так багато вокалу, тому що для нас Ірина Федишин, це що? Це малесенькі долоньки, не-не-не, воно якось...
1: Так.
0: А тут вона така, ну, прям...
1: Дерзка, так? Трохи.
0: Що за лев, що за левиця ця тигриця? Так от, це про Ірину Федишин у цій композиції. І мені сподобалось, і ще мені здається, чимось схоже вона під Тіну Кароль. Вони по віку плюс-мінус однакові, і от Тіна Кароль один із останніх альбомів такий.
1: А, тобто моя
0: зухвалий.
1: Дорофієва, щось мені там почулося.
0: Вона теж недалеко.
1: Ага, ну, недалеко.
0: Теж вона. Все воно десь поряд. Десь вони точно пересікаються, от як і вийшло от такий от у нас тиск.
1: Однозначно, що Ірина Федишин тут незвична.
0: Незвична, ну їй пасує, ну чому ні? Ну, головне, щоб, давай так, щоб її і в нашому віці тиск був тільки в таких композиціях, а все інше було
1: це
0: дуже
1: точно.
0: Класно.
2: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: завжди, щоб там не нав'язував маркетинг. Танці наодинці під Алексєєва – ідеальне рішення, але й не кінець. Galaxy від Канста Теофілус Лондон теж підійде після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав рівненське підприємство з виробництва хлібобуличних виробів. Під час зустрічі з керівником та колективом заводу очільник Харкова обговорив виклики, з якими стикається бізнес прифронтових і тилових громад в умовах воєнного стану. Також Ігор Терехов висловив вдячність керівництву та жителям Рівного за прихисток внутрішньопереміщених осіб, розробку програм реабілітації для українських військовослужбовців і всебічну підтримку прифронтових міст.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Заряджаємо! Зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн.

0: бій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань.
1: На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Філу Слондон і сюди вхід відкритий кілька хвилин не лише для привітань від слухачів, бо вони прозвучать для красивого завершення денного драйву середи. Тому все для вас, дорогенькі, але недовго.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 16:52 у зараз в етері. Завершальні привіти на цей час, звісно, звучить вона, Юлія.
2: Отже, передайте привіт моєму нареченому Микиті, який дуже хвилюється перед нашим весіллям у цю суботу. 13-те – наше щасливе число, коханий. Все буде добре, бо ми є один в одного. Цілую, Маргарита. І ще привіт Новалайн FM. Передаю привіт спершу вашим дівчатам, а також своїй родині шарменків. Ага. Або шарменків, не знаю.
0: Ну, комусь із них.
2: Так, люблю, коли збираємось всі разом. Нехай так буде частіше.
0: Юльчика, коли ми з тобою разом зберемось тепер?
2: А що, ми так кожен день збираємось?
0: От, значить завтра, правильно, розумничка, завтра ми будемо разом знову. А на цьому денний драйв завершено. Нові лайфхаки, жарти та привіти чекайте вже завтра.
2: Як завжди, з 13 до 17 години.
0: Але й без того будьте на позитиві. Бувай, Локтіон.
2: І тобі, папа Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Літо гріє сонцем.

0: Може денний драйв завершитись краще? Це риторичне питання, на яке має відповідь тільки він, Віталій Козловський. Він знає всі наші з Юлею секрети, а вам, друзі, варто знати, що попереду нова година з хітами і свіжим інформаційним випуском. Тож до завтра! Сімнадцята в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Українські дрони знищили Чонгарський міст. До держбюджету України надійшло 236 мільйонів євро. У МЗС розповіли про оборону співпраці України та Болгарії. У пункті пропуску на Львівщині розпочнуть ремонт автобусної смуги. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Чонгарський міст між тимчасово окупованою Херсонщиною та Кримом знищений, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. У ніч проти 9 червня був новий удар по мосту українськими дронами FP-2. Рух переправою перекрили ще вчора, заявили у першому окремому штурмовому полку. Це вже другий удар за кілька днів. Попередній був у ніч на 7 червня. До державного бюджету України надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Гроші спрямують на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. За її словами, ці кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку під гарантію уряду Швеції. Тепер загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53,5 мільярда доларів, додала очільниця уряду. Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Наразі оборонна співпраця між країнами відбувається на комерційній основі. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Вчора міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов сказав, що новопризначений уряд планує припинити поставки зброї Україні. Пізніше він пояснив, що це стосується поставок зброї та боєприпасів зі складів болгарської армії, а не з продажу озброєння. На Львівщині у пункті пропуску Шегині Медика з 15 червня розпочнуть ремонт автобусної смуги руху. Він триватиме до листопада 2027 року. На час робіт пропуск автобусів з України до Польщі буде призупинено. Про це повідомили в львівській митниці. Там зазначають, що для перетину державного кордону в напрямку виїзду з України до Польщі варто обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 90 копійок, польський злотий 12 гривень 25 копійок.
1: Про погоду.
2: 11 червня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та можливий дощ, у повітрі плюс 27 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 22 тепла максимум. На заході очікуються дощі та плюс 26 в середньому. На сході до плюс 30 та трохи дощитиме. У столиці України прогнозують короткочасні опади та від 17 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 26 населених пунктів Харківської області. Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Водопостачання у частини абонентів індустріального району буде відсутнє 11 червня. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 26 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 15 людей, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Слобідський, Основ'янський, Шевченківський, Індустріальний та Холодногірський райони Харкова. З початку доби 10 червня армія РФ вдарила 22 шахедами по різних районах Харкова. Влучання зафіксували на 6 локаціях. Про це розповів міський голова Ігор Терехов на місці одного з влучань. Транзитно-евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 247 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 39 023 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Западне Стариця, Охрімівка та Лиман. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 3 спроби ворога просунутися вперед в районах Шийківки, Петропавлівки та в бік Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Зокрема, генераторами вже забезпечено 295 базових станцій мобільного зв'язку, що становить 43% від запланованої кількості. Також обговорили гуманітарне розмінування та посівну кампанію. Окрему увагу приділили проведенню НМТ. На тестування цього року зареєструвалися вже понад 16 тисяч учасників. Делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців на чолі з головою представництва в Україні Бернадет Кастель-Голінгсворт відвідала Харків з робочим візитом. Під час зустрічі міжнародні партнери ознайомилися з результатами спільної роботи з міською владою щодо відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Водопостачання у частини абонентів індустріального району міста буде відсутнє з 8:30 до 22 години 11 червня у зв'язку з проведенням планових робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду. Відключення торкнеться споживачів, які проживають у межах частини індустріального району Харкова, обмеженою селищем Докучаєвським, мікрорайоном Горизонт 1, Горизонт 2 і Роганським промвузлом. Крім того, у мікрорайоні Шариковому подача води здійснюватиметься зі зниженим тиском. Харків'ян просять заздалегідь зробити запас води. За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 89 копійок, польський злотий 12 гривень 24 копійки. 11 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, можливі грози. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові продовжують відбудовувати пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів житло. Зокрема, аварійно-відновлювальні роботи тривають у багатоповерхівці на Салтівському шосе. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже демонтували аварійні стіни та внутрішні конструкції в понівечених квартирах. А також частково замінили пошкоджені вікна. Наразі будівельники працюють над фіксацією перекриття. У подальших планах ремонтних бригад – відновлення тримальних стін, ремонт фасаду і покрівлі, оновлення вхідних груп та повна заміна решти вікон на металопластикові.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Літо ритмує далі на Нова Лайн.

0: Зберігайте спокій.
1: Налаштовуйся на літо.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
1: Новолайн.
0: Зберігайте спокій та порядок.

0: Рівно 18 на годиннику.
1: Головне в деталях.
0: До держбюджету України надійшло 236 мільйонів євро. Україна веде перемовини з ЄС та державами-партнерами про укладання угод «Дрон-діл». У МЗС заперечили політичний контекст щодо зміни аеропорту для закордонних поїздок Зеленського. Трамп погрожує Ірану розплати за зволікання з угодою. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: До державного бюджету України надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Гроші спрямують на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. За її словами, кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку під гарантію уряду Швеції. Цей проєкт започаткували 4 роки тому, щоб підтримувати бюджет України під час війни. Загалом, в рамках цього проєкту Україна отримала 53,5 мільярда доларів. Київ веде перемовини з низкою європейських держав-партнерів про укладання угод у форматі «Дрон-діл», а також на рівні Євросоюзу загалом. Про це сказав речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий. Він запевнив, що Латвія – не остання країна, з якою Україна підписала цю угоду. Нагадаємо, що «Дрон-діл» – це комплексна система, що включає спільне виробництво БПЛА, закупівлю техніки та експорт української зброї. Речник МЗС Георгій Тихий заперечив політичний контекст у тому, що Володимир Зеленський змінив аеропорт для закордонних поїздок з польського Жешува на молдовський Кишинів. За його словами, логістика президента вирішується окремо його службою протоколу, тому не треба привертати до них особливу увагу з безпекових питань. Раніше ЗМІ повідомляли, що до Великої Британії Зеленський вилітав з аеропорту Кишинева у Молдові, а не з польського Жешува, як він робив це раніше. Там припускали, що зміни відбулися через напруження відносин між Україною і Польщею. Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану доведеться розплачуватися за надмірне затягування переговорного процесу про врегулювання кризи. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social. За словами американського лідера, Тегеран змарнував можливість підписати вигідну угоду. Тому тепер на країну чекають серйозні наслідки.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 84 копійки, євро – 51 гривня 90 копійок, польський злотий – 12 гривень 25 копійок.
1: Про погоду.
0: 11 червня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 22 тепла максимум. На заході очікуються дощі та плюс 26 в середньому. На сході до плюс 30 та трохи дощитиме. У столиці України прогнозують короткочасні опади та від 17 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знова Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо! Заряджаємо!
7: You are listening to Novaline Radio Station.

запам'ятаймо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 26 населених пунктів Харківської області. Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Водопостачання у частини абонентів індустріального району буде відсутнє 11 червня. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 26 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 15 людей, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Слобідський, Основ'янський, Шевченківський, Індустріальний та Холодногірський райони Харкова. З початку доби 10 червня армія РФ вдарила 22 шахедами по різних районах Харкова. Влучання зафіксували на 6

0: локаціях. Про це розповів міський голова Ігор Терехов на місці одного з влучань. Транзитно-евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 247 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 39 023 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Западна Стариця, Охрімівка та Лиман. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 3 спроби ворога просунутися вперед в районах Шийківки, Петропавлівки та в бік Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Зокрема, генераторами вже забезпечено 295 базових станцій мобільного зв'язку, що становить 43% від запланованої кількості. Також обговорили гуманітарне розмінування та посівну кампанію. Окрему увагу приділили проведенню НМТ. На тестування цього року зареєструвалися вже понад 16 тисяч учасників. Делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців на чолі з головою представництва в Україні Бернадет Кастель-Голінгсворт відвідала Харків з робочим візитом. Під час зустрічі міжнародні партнери ознайомилися з результатами спільної роботи з міською владою щодо відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Водопостачання у частини абонентів індустріального району міста буде відсутнє з 8:30 до 22 години 11 червня у зв'язку з проведенням планових робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду. Відключення торкнеться споживачів, які проживають у межах частини індустріального району Харкова, обмеженою селищем Докучаївським, мікрорайоном Горизонт-1, Горизонт-2 і Роганським промвузлом. Крім того, у мікрорайоні Шариковому подача води здійснюватиметься зі зниженим тиском. Харків'ян просять заздалегідь зробити запас води. За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 89 копійок, польський злотий 12 гривень 24 копійки. 11 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, можливі грози. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Харків сьогодні.
2: У Харкові комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої нічної атаки російських безпілотників,
3: увага,
2: яка відбулася в ніч на 9 червня.
3: Триває.
2: Ворог завдав ударів по 11 локаціях у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок обстрілів 5 людей зазнало поранень. Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що удари прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі. Зокрема, внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 30 житлових будинків, а також офіси, крамниця, храм, об'єкти в Садженому Яру та комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність Харкова.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Ми на Новолайн.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Стало відомо, коли Україна може отримати нову фінансову допомогу від ЄС. До держбюджету України надійшло 236 мільйонів євро. У МЗС розповіли про оборонну співпрацю України та Болгарії. Рятувальникам та поліцейським підвищать зарплати. У пункті пропуску на Львівщині розпочнуть ремонт автобусної смуги. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Перші виплати за 90-мільярдною позикою Євросоюзу усе ще заплановані на червень. Про це повідомляють джерела Суспільного. Оборонний транш у 5,9 мільярда доларів може надійти приблизно 18-19 червня. А бюджетна підтримка, яка становитиме 3,2 мільярда доларів, в районі 25 червня. До державного бюджету України надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Гроші спрямують на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. За її словами, кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку під гарантію уряду Швеції. Загалом у рамках цього проєкту Україна вже отримала 53,5 мільярда доларів. Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Наразі оборонна співпраця між країнами відбувається на комерційній основі. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Зазначимо, що 9 червня міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов сказав, що новопризначений уряд планує припинити поставки зброї Україні. Пізніше він пояснив, що це стосується поставок зброї та боєприпасів зі складів болгарської армії, а не продажу озброєння. Верховна Рада у другому читанні та цілому ухвалила законопроєкт, згідно з яким зарплатню рятувальникам ДСНС та поліцейським підвищать. Згідно з документом, вони мають отримувати зарплатню на рівні 10 прожиткових мінімумів. Нині він 3328 гривень. Також їм мають виплачувати надбавки за оновленою системою за вислугу років. Посадові оклади, кошти за спецзвання та премії. Зазначається, що надбавки до зарплатні планують застосувати з 1 січня наступного року. На Львівщині у пункті пропуску Шегині Медика з 15 червня розпочнуть ремонт автобусної смуги руху. Він триватиме до листопада 2027 року. На час робіт пропуск автобусів з України до Польщі буде призупинено. Про це повідомили львівські митниці. Там зазначають, що для перетину державного кордону в напрямку виїзду з України до Польщі варто обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 90 копійок, польський злотий 12 гривень 25 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 червня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 22 тепла максимум. На заході очікуються дощі та плюс 26 в середньому. На сході до плюс 30 та трохи дощитиме. У столиці України прогнозують короткочасні опади та від 17 до 27 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Увага! Хітового настрою. Тривога триває.
0: Це Нова Лайн.
2: Залишайтесь в укритті.

0: Ховайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Літо запалює! Radio of your summer.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України.
3: Тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: Стань воїном.
3: Зберігайте спокій та порядок.
2: Дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.
4: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: років сьогодні.
1: Мер Харкова Ігор Терехов підтримав ініціативу створення нової відзнаки для молодих науковців на честь видатного економіста Семена Кузнеця. Цю ідею обговорили під час зустрічі з молоддю в Рівному, адже життя Нобелівського лауреата було тісно пов'язано з обома цими містами. Також учасники зустрічі розглянули можливість запуску спільних проєктів для студентів за принципом «рік у Рівному, рік у Харкові». Ігор Терехов наголосив, що муніципальна підтримка молоді є стратегічно важливою, аби забезпечити вітчизняну науку та мотивувати студентів і аспірантів залишатися в Україні.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі вважається, що якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Також цього дня слідкували за конюшиною. Якщо конюшина зближує листочки, то це до негоди.
7: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора.
10: Лінія хітового настрою.
9: Новолайн.

0: розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».
2: Це твоє літо, радіо «Нова Лайн». І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. За традицією, щосереди говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А зараз Олегу Васильовичу. Вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: У цьому випуску поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині та, скажімо так, найбільш важливі події цього часу. Олегу Васильовичу, як наразі можна загалом охарактеризувати ситуацію на Харківщині та інтенсивність ворожих атак?
2: Що стосується військової обстановки на Харківщині, то ворог далі продовжує обстрілювати наші цивільні населені пункти, продовжує воювати з нашим мирним цивільним населенням, супермаркетами, магазинами, автозаправочними станціями, з логістикою з нашою, знову ж таки, цивільною, б'є по цивільним автомобілям, по просто житловим, фактично багатоповерхівкам. Тому ворог не має успіхів на полі бою і намагається показати ось такі успіхи для себе, для звітності, для свого фактично керівництва. У нас, якщо брати останню добу, 18 населених пунктів плюс місто Харків були під ударами. На жаль, 8 людей отримали поранення, серед них двоє – це діти. Всім надана необхідна медична допомога. Ну і знову ж таки, після цих ударів фактично у нас є руйнування і приватного житлового фонду, є влучання в місті Харкові у багатоповерховий багатоквартирний будинок. Ну і логістика, в тому числі цивільні автомобілі постійно, це північ території, це Богодухівський напрямок, це Ізюмський, Куп'янський тощо.
1: Актуалізуємо, що така інформація у нас на 5 червня, тобто коли ми записуємо цю розмову, вона постійно змінюється, але тим не менше, якби атаки, вони відбуваються регулярно і треба бути завжди уважними до таких інформації такої.
2: Так, я вам скажу, що ось ця інформація, вона є середнім, умовно кажучи, показником і по кількості населених пунктів, які під постійним ударом, по кількості дронів, які запускає ворог і, на жаль, по кількості пострадавших осіб, які у нас є, тобто це загально середній показник за останні 2 місяці десь.
1: Є якісь громади Харківщини, які наразі обстрілюються ворогом найбільше?
2: Ну так, звичайно, у нас під ударами постійно Куп'янський напрямок, там знову ж таки ворог далі обстрілює цивільні населені пункти, там оголошена додаткова евакуація у нас, це північ території, ворог останні фактично 2 місяці посилив удари по напрямку Богодухова, по самому місту і по тим населеним пунктам, по селам, селищам, які по тому напрямку у нас розташовані. Традиційно, на жаль, вже страждає від ударів Золочівський напрямок і сам населений пункт. І ті населені пункти, які до цієї так само громади входять, знову ж таки, є постраждали, є удари по автомобілям екстреної швидкої медичної допомоги, є удари по автомобілях національної поліції тощо. Ну і знову ж таки досить важко протидіяти, тому що з одного боку їх досить велика кількість цих FPV-дронів, дронів на оптоволокні тощо, однак все одно ми вживаємо заходів постійно, і все, що долітає, це фактично одиницю порівняно з тим, що ворог запускає.
1: Буквально днями якраз до цієї теми у медіа проскочила інформація про те, що армія РФ застосовує нові тактики атак FPV-дронами, що може призвести до збільшення дальності ударів по нашим громадам і в місту в цілому. Скажіть, будь ласка, наскільки це велика загроза для міста і, можливо, які громади можуть опинитись під загрозою?
2: Ну, давайте так, якщо брати FPV-дрони, то наразі жодного цілеспрямованого влучання, скажімо так, на щастя, в місті ще не зафіксовано. Це одинокі випадки падіння фактично БПЛА або під дію РЕП, або вже після збиття їх відпрацювання наших сил та засобів оборони. Тому фактично поки що по місту Харкову ми можемо констатувати, що ситуація знаходиться під повним фактично контролем, і вона є стабільною. Звичайно, що є, ми маємо удари шахедами, ворог демонструє останніми днями активність щодо запуску реактивних саме шахедів. І тут знову подяка нашим силам оборони, які вчасно і виявляють, протидіють, знищують. І тут єдине прохання, тому що, скажімо так, у соцмережах з'являються відео, роботи ППО, тощо не можна знімати, не можна викладати. Звертаємось до всіх, тому що це наша безпека, перш за все. Тому що ще рік тому були нарікання, що не відпрацьовуємо, все прилітає, все інше. Зараз так само ситуацію потрібно втримати, тому що ворог і запускає вдень, в тому числі, щоб виявити системи роботи протиповітряної там оборони. Тому прохання ще раз не знімати, не викладати роботу наших сил оборони.
1: Це робиться для нашої спільної безпеки. Олегу Васильовичу, також питання про те, як складається ситуація з евакуацією на Харківщині. Наскільки я розумію, додалися нові напрямки з цієї евакуації.
2: Так, ми говорили про удари по Богодухівському напрямку, по Золочівському напрямку. Ну і, власне кажучи, у нас було на цьому тижні прийнято рішення Ради оборони, коли під евакуацію у нас потрапили ще 7 населених пунктів саме Богодухівського району, зокрема селища Золочів, села Писарівка, Гур'їв, Леміщини, Малижине, Мерло і, відповідно, Морозова долина. Загалом на цих фактично територіях проживає 7157 осіб, з них 1702 – це діти, і 311 – це маломобільні. Звичайно, це не означає те, що ми зараз прямо тимчасово, тобто терміново в цей час маємо вивести всі 7 тисяч людей. Ні, це перший сигнал, скажімо так, що потрібно евакуюватись, тому що втримувати далі ситуацію все стає тяжче. Не з військової точки зору, тому що просування ворога по цьому напрямку немає. Саме те, що ворог б'є FPV-дронами, саме і воює проти мирного цивільного населення. По автомобілям екстренки, по автомобілям Національної поліції, підрозділів ДСНС тощо. Тому, як і по іншим населеним пунктам, ми приймаємо завчасно такі рішення, і далі люди вже мають готуватися і приймати рішення щодо евакуації. Крім того, так само ми, скажімо так, кілька тижнів тому посилювали заходи щодо евакуації по Шевченківському напрямку, це Куп'янський район. Там так само продовжуємо евакуацію сімей із дітьми, це для нас наразі пріоритет. І Великобурлуцький напрямок так само. Ми звідти тобто вивозимо сім'ї. І, ну, скажімо, залишається у порівнянні з тим, що ми евакуювали, в принципі, небагато. Наприклад, по Шевченківській залишається, відповідно, 22 дитини. По Великобурлуцькій громаді там залишається ще фактично трохи більше. Однак, все одно, це завдання для нас наразі пріоритетне.
1: Тобто воно вирішується. Головне для людей – це реагувати на такі повідомлення від обласної адміністрації та планувати можна свою евакуацію. Тобто це не робиться, скажімо так, одним днем, що дуже зручно, мені здається, для людей. Також нещодавно з робочим візитом на Харківщину відвідав віце-прем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Серед пріоритетів роботи, наскільки я зрозуміла, були питання просування робіт на об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, але це тема доволі чутлива. Цікавить більше робота з відновлення дорожньої інфраструктури, зокрема в прифронтових громадах. Ну і також цікаво почути про просування робіт на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський. Загалом, як розвивається робота з відновлення дорожньої інфраструктури?
2: Ну так, у нас є після цієї зими критичні напрямки, де ми маємо першочергово відновити роботу. Це найбільш центральні наші дороги. Київ-Харків-Довжанське, про який ви зазначили, люди бачать там активно вже на завершальному етапі фактично виконання, тобто робіт, я думаю, що там тиждень максимум і фактично роботи по дорозі до населеного пункту Харків будуть вже завершені, далі, звичайно, будемо продовжувати. Так само були визначені критичні, знову ж таки, дороги, які знаходяться в край важкому стані проїзному, які в пріоритеті для роботи, це перш за все ті дороги, які виконують функцію логістики, цивільної, військової, евакуаційної, евакуація військових поранених, евакуація цивільного населення. Тому ми фактично проїхали всі напрямки і по Харкову, і по Харківському району, і по далі Ізюмському району, Ізюмському напрямку. Значить, і опрацювали всі дороги фактично державного значення, місцевого значення, ті дороги, так само, які перебувають у так само комунальній формі власності. Є механізми, є відповідні постанови для того, щоб технічно ми мали змогу виконувати там роботи, по максимуму підрядні організації вже вийшли на ці напрямки, ну і далі будемо лише посилюватись. Ми розуміємо, що фінансування на ці заходи є недостатнім, і так само підрядники працюють в борг. Лише слова вдячності, тому що завдання дійсно зробити і відновити нормальну, тобто логістику по цьому напрямку. Значить, Мірів'янське шосе так само будемо наразі приступати, тому що там стан проїзної частини вкрай критичний. Ось, ну, скажімо так, після того, як завершимо М03, одразу переходимо на цей напрямок. Ми ці всі, всю цю логістику, всі напрямки абсолютно ми проговорювали.
1: Не можемо минути і наступну тему, адже наша розмова з вами триває на самому початку літа, а новий сезон так чи інакше вносить корективи в роботу. Які пріоритети має ХОВА на найближчі 3 місяці?
2: Дивіться, пріоритети залишаються незмінними на першому етапі, на першій черзі, скажімо так. Це, звичайно, підтримка наших військових, це далі розбудова заходів протиповітряної оборони, захист міста Харкова, населених пунктів Харківського району і всієї нашої фактично території, тому що ворог темпи не збавляє, лише посилює. І те, що зараз збивається над Харковом, те, що ми можемо виявляти вчасно, це знову ж таки робота не сьогоднішнього і не минулого фактично дня, так, а всього попереднього фактично, тобто і року, коли ми нарощували спроможності, можливості тощо. І зараз ми не маємо зупинятись, тому що знову ж таки ворог далі буде бити і по енергетиці, і по логістиці, і по цивільним нашим містам. Тому це робота, це в пріоритеті номер один. Не можемо розкривати, скажімо так, деталі. Однак ми тут продовжуємо ці напрямки і фінансування спрямовуємо на це. Фінансування спрямовуємо в пріоритеті на наші військові частини та організми, які боронять Харківщину. Ну і далі не в пріоритеті номер два, а на тому самому рівні підготовка до опалювального сезону, реалізація планів стійкості. Ідемо за планом, скажімо так, досить велика кількість робіт, я скажу так, в жодній з областей не захищається стільки, скільки у нас. Ми в цьому напрямку живемо фактично з 22-го року першими, напевно, або одні з перших відчули на собі, що таке блекаут, як потрібно цьому протидіяти. Тому тут лише такий темп маємо тримати до початку фактично опалювального сезону. І навіть під час опалювального сезону будемо продовжувати ці роботи. Звичайно, альтернативна там енергетика, це розподілена енергетика, це альтернативні там, тобто джерела живлення, це додаткові пункти обігріву, тощо. Тут ми посилюємо з нашими підрозділами ДСНС, працюємо з нашими громадами, на ці напрямки кошти спрямовуються. Ну і, звичайно, ті плани, які ми вже реалізуємо в більш сталому, скажімо так, режимі, це нова архітектура надання медичної, тобто допомоги медичних наших установ та закладів, продовжуємо реалізацію тих ключових об'єктів, які допоможуть нам набути стійкості та сталості, надавати медичні допомоги за будь-яких обставин. Це і підземна лікарня обласної нашої клінічної лікарні основної, це і обласна дитяча лікарня, ну і в тому числі онкоцентр. Ми продовжуємо, скажімо так, реалізацію цих проєктів.
1: Про це обов'язково будемо говорити у наступних випусках. І якщо ми вже говорили про енергетику, також, бо знаю, що багатьох людей, багатьох харків'ян турбує питання, чи готовий взагалі регіон до можливих обстрілів енергетичної інфраструктури влітку, які теж можливі, і ми бачили прецеденти, коли ворог також намагається відключити нам електроенергію під час такої аномальної спеки.
2: Дивіться, тут же ж мова про те, що ворог не припиняв обстріли, вони так само йдуть. Так, дещо у нього змінилися акценти, однак все одно обстріли є нашої там енергетичної системи і все інше. Ми працюємо тут з нашими енергетиками, з нашими підрозділами ДСНС оперативно над ліквідацією наслідків. У нас постійно трапляються надзвичайні події в сфері енергетики, однак те, що у людей є електро енергія, це означає те, що наші енергетики, підрозділи ДСНС, тобто працюють досить ефективно. Ну і, звичайно, в першу чергу наші сили повітряної оборони.
1: Олегу Васильовичу, наша розмова добігає кінця. Дякую вам.
2: І я вам дякую.
1: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьогубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтору 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синьогубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіоетері.
0: Це були підсумки з Олегом Синьогубовим. Соціальна реклама.
3: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Реклама триває.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаєш. Мовний патруль на Нова Лайф.
0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
7: Мовний патруль на Нова Лайф.
0: Протягом дня в етері Нова Лайф.

0: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шиби.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з діджей Кастетом та Джей Анною.
3: Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: буває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Це хворобливий стан. Лихоманка. Коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом.

0: Знову я о цій порі біля мікрофону затишній студії. Тож сідайте зручненько, до мене близенько, казка починається.
1: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
0: Сьогодні ми послухаємо казку «Де заховано щастя?». Стара мудра кішка лежала на траві і грілася на сонечку. Тут повз неї промайнуло маленьке спритне кошеня. Він шкереберт прокотився повз кішку.
2: Залишайтесь в укритті.
0: Потім
2: зберігайте спокій та порядок.
0: Підскочив і знову почав бігати кругами. «Що ти робиш?» Ліниво поцікавилася кішка. «Я намагаюся спіймати свій хвіст», захекавшись, відповів кошеня. «Але навіщо?» засміялася кішка. «Мені сказали, що хвіст – це моє щастя. Якщо я впіймаю свій хвіст, то впіймаю і своє щастя. Ось я і бігаю вже третій день за своїм хвостом, але він весь час вислизнає від мене». Стара кішка посміхнулася, так як це вміють робити тільки старі кішки, і сказала: «Коли я була молода, мурмяв, мені теж сказали, що в моєму хвості моє щастя. Я багато днів бігала за своїм хвостом, намагалася схопити його. Я не їла, не пила, а лише бігала за хвостом. Я падала без сил, вставала і знову намагалася спіймати свій хвіст. Якоїсь миті я зневірилася і просто пішла, куди очі дивляться. І знаєш, що я раптом помітила?» «Що?» – здивовано запитало кошеня. «Я помітила, що куди б я не йшла, мій хвіст скрізь іде за мною, за щастям. Не треба бігати, треба вибрати свою дорогу, і щастя йтиме разом із тобою».
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Радіо Новолайн. Hot summer with hot hits.

Nova Line. Радио Nova Line. В Україні 21 година.

0: на Nova Line.
1: Ласкаво прошу у програму, де ми знайомимось з новою музикою. На черзі нещодавній реліз української співачки Ірини Федишин під назвою «Тиск». Ця композиція є доволі різким поворотом у творчості співачки і кардинально відрізняється від її попередніх робіт. «Тиск» – це динамічний та пристрасний трек про всепоглинаюче кохання. Головна героїня історії співає про шалені емоції та небезпечне, але неймовірно красиве кохання. Ну і звучання композиції – це денс-поп із нотками музики 2000-х. А зараз менше слів і більше музики.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ірина Федишин – багатогранна особистість. Нову сторону себе та своєї творчості вона продемонструвала в цьому релізі «Тиск». Ну і, певно, трохи здивувала нетиповим та дещо провокативним звучанням. Наразі це все. Мене звати RJ Anna. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Нова Лайн. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: серце у полоні, навіщо так зі мною? Мі-аморе,
1: увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Це твоє літо. Радіо Нова Лайн. І знову лайн. Танцюй, танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

this is my issue with you, that I like the way you move.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата?
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та
0: українською правильно.
2: Усім привіт! Мене звати Альона Катіон, і сьогодні обговоримо вживання закінчень в українських прикметниках. Більш детально про це розкаже Юлія Локтіонова. Пропоную подумати, скільки разів ми чули фрази «зворотній зв'язок», «природній колір волосся», що було так м'якенько наприкінці слова. Але це два винятки. «Не мій», «дній», а «тний», «дний». І ніяк інакше, наголошує мовна експертка Ксенія Угненко. За її словами, треба давати зворотний зв'язок. Медаль має зворотний бік, усмішка природна, колір природний. Дуже тобі вдячна, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.